Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 200.

0: Imamo nekoga na liniji. Halo, halo, u programu ste.
1: Halo.
0: Izvolite, u programu ste, čestitke
1: ili
0: poželje. Jeste, jeste.
1: Jel Bosanska, radio stanica Bosanska Krupa.
0: Jeste, radio stanica Bosanska Krupa.
1: Sretan Amri, svoju djerki Amri Šabi. Sretan rođendan, želio otec Ismet, mama Zabira i sestra Rela. Želimo joj svu sreću svijeta. Pozdravljamo zeta Vedina, prijatelja, svu svoju rodbinu, komšije i prijatelje. Poseban pozdrav ide unuku, jedinom unuku Emanu Šabiću, da nam bude živ i zdrav. I Allah imanet.
0: Allah imanet, Zemira, hvala vam puno na pozivu. Kćerki Amri Šabić, sretan rođendan od mame Zemire i oca Iće.

0: Imamo još jedan poziv. Halo, halo. U programu ste. Izvolite, Arifa.
1: Pa ja vaš nikako dobiti ima nekoliko dana.
0: Ozbiljno, pa mi vidimo da nas ne zoveš, ali ne znamo šta je problem.
1: Pa ne mogu, možda ste vi imali problema sa telefonom.
0: Moguće.
1: Jer stvarno, zovem, nema. Neki dan je bio i mom unuku, u stvari praunuku. Rođendan prvi. Momčanu sretan rođendan, da bude živ i zdrav. I vese uvijek onako i živarno dijete. I pozdravljam sve slušalce Radija Bosanska Krupa, unčad, djecu, na Badić i svima koji nešto slave sve im sretno i putuju sretan put. Na Izočić, moju dragu Dževadu Elijazovku i Boga mi vas u studiju i reži.
0: Hvala puno, Arifa. Pozdravi za tebe svakako i selam od nas, a tvom praunuku želimo sretan rođendan.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dug

12 sati i 31 minuta, poštovani slušalci, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovog popodneva, kao i jutro, Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno je veoma toplo vrijeme, a temperatura iznosi 24 stepena Celzijusa.

0: mora ničega.
1: Naše hanume svakako su tu sa nama, vidimo raznolikost i šarenilo kolača i boja. Možda da neki izdvojite koji vam je onako najznačajniji, najzanimljiviji?
0: Moje žene imaju zlatne ruke, sve jedan je kolač na svoj način i fin i ukusan. Šta bi da izdvojim? Sve bolan, sve domaće, lutma domaća, čupavci, šape, ja sve ono pod nekadašnji govorim. Rolat, imamo gurabije, lokumi, ima svašta nešto.
1: Poslije ovog će sigurno slijediti neka kafa, ako ne već evo kada završimo intervju, ili tako pretpostavljam?
0: Naravno, zajednički. Već smo jednu ujutru popli i danas ide podnevna sa našim gostima.
1: Ja bih pitala evo još jedno, ako bude zainteresovana.
0: Može.
1: Možda,
0: evo,
1: da nam
0: može.
1: Se predstavite.
2: Ja sam Rasima Hadžipašić.
1: Rasima, kako ste nam danas?
2: Dobro, hvala Bog. Mada me bole koljena, ali sam dobro kad je kakva pozivnica što se tiče udruženja, da nešto dočekamo, tu smo, elhamdulillah.
1: Divno vas je svakako i vidjeti ovdje i mislim da je poseban značaj i da vi kao domaćini, odnosno mi kao grad domaćin, dočekamo ovako naše goste turističkim vozom. Kolači su ovdje spremni, je li bilo umora prilikom pripreme?
2: Nije bilo umora, kad je nešto, kažem ti, za doček i što šta. Mada su ovo sve postarije malo žene, ali se ne damo još. Držimo se na snazi što se tiče spreme, a sve domaće, sve domaće, sve dosadašnje, ne ima šlagova, ne ima ništa. Mislim da je sve prezadovoljno.
1: Kažite mi, evo, kada su gosti stizali, vidjela sam da ih je mnogo probalo kolače, je li oduševljenje prisutno?
2: Pa, sad morala bić pitati njih, a što se tiče, mi smo se potrudili, a mislim da ne ima zamirke nikakve, ali dok su kolače haman otišli, mislim da je sve okej.
1: Okay. To je to znači.
2: Najbitnije, ne da je...
3: Ja sam Neila Hadžić, članicam se udruženja Mir iz Dunja. Došli smo danas da podržimo odlazak vlaka u Bosansku Krupitu, u turističku agenciju. Hvala našoj Elmi što nas je pozvala u ovo. I pripremili smo sve domaće, znači pripremili smo da organizujemo, da dočekamo te naše goste. Pa ja mislim da će gosti biti zadovoljni sa našim ovim što smo pripremile. To je to.
1: Pa evo, dok smo razgovarali, čuli smo u pozadini da gospodin govori da je čuo da su hurmašice dobre, tako da sigurno je dobar doček ispred vašeg udruženja u našem gradu.
3: Nadamo se. Ja mislim da ovo neće ostati samo na ovome. Idući prilika još će biti nešto da mi dočekivamo i dalje goste. Imamo sad baš trenutno u našem udruženju, sutra očekujemo goste iz Busovače. Dolazi nam 50 žena iz jednog udruženja iz Busovače. Znači, pripremamo domaća hrana da i dočekamo u našem udruženju, pišta nam.
1: I također, naravno, da predstavite krajinu i sve ono što je onako simbolično u našim krajevima od hrane.
3: Jeste. To nam je jedino zadovoljstvo da predstavimo naš grad, jer naš je grad iznutno lijep grad. Kad negdje odeš na druge krajeve, kaže, lijepo tamo, lijepo. Meni, gdje god odem, ali meni je najljepše ovdje u Bosanskoj Krupi. Pa što sam rođena tu ovdje, živim tu ovdje, znači umirem ovdje. Znači, ne želim niđe mijenjati iz nešto drugo, znači najljepše je u svom gradu.

Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna

0: samo njoj da čujem. 13 sati i jedna minuta, poštovani slušaoci, vi dalje slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a kao što sam već i ranije najavila, ja ovdje više nisam sama u studiju, sa nama su dvije studentice druge godine studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, a tu su Inela Bapić i Amina Mulalić. Curke, dobrodošle.
1: Hvala, hvala, bolje vas našla.
2: Bolje vas našla.
0: Za početak, evo, možete li mi reći šta je to zapravo studentska konferencija eConnect 2026 i kako se rodila ideja za ovakav događaj na Ekonomskom fakultetu?
1: Pa, eConnect 2026 je tradicionalna studentska konferencija koja se realizuje u okviru kolegija i predmeta organizacija pod mentorstvom profesorice doktorice Mirele Kljajić-Dervić i više asistentice Selme Šumar. Ove godine imamo veliku čast što je projekat podržan od strane Univerziteta u Bihaću i konzorcija projekta X-Fusion, s obzirom da je to Ekonomski fakultet zvanični partner u ovom konzorciju koji je vezan za važan projekat Evropske unije na temu Digitalna Evropa. Mi, studenti druge godine, kroz nastavu smo osmislili cijelu konferenciju prateći globalne trendove i istraživanja. Došli smo do teme digitalne transformacije i održivog razvoja. Podijelili smo se u organizacioni i naučni tim u kojem smo zajedno sa nama ravnopravno rade i profesori sa Ekonomskog i Tehničkog fakulteta, kao i članovi konzorcija X-Fusion. Koristimo priliku i sada zahvalimo svim pripadnicima SOUSK koji su prepoznali naš trud i pomogli nam u organizaciji.
0: Evo, drugo pitanje može biti, ove godine tema je izuzetno, onako da kažemo, aktuelna, u pitanju je digitalna transformacija i održivi razvoj, a zašto ste izabrali baš ove oblasti i koliko su one važne za naš kanton?
3: Do ovih tema smo došli kroz teorijska proučavanja i analizu suradnje sa pomenutim konzorcijem.

0: Kada je u pitanju i za sam kraj ovog razgovora, gdje i kako naši slušaoci u stvari, ali svakako i potencijalni sponzori mogu pronaći više informacija kada je u pitanju ova konferencija i na koji način mogu stupiti u kontakt s vama?
1: Pa, svi detalji, najave informacije redovno se objavljuju na našoj zvančnoj Instagram stranici Studentska konferencija 2026, kao i na zvančnoj Facebook stranici Ekonomskog fakulteta Univerzitetu u Bihaću. Želimo sa srca zahvaliti vašoj medijskoj kući, što nam je dalo priliku da se predstavimo i sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas i sve vaše slušalce na svečano otvorenje konferencije u srijedu, 10.6.2026. u 10 sati u Kosovskom buku.
0: Dakle, čuli ste poštovani slušalci, 10.6. u 10 sati 2026. godine u Kostelskom buku je otvaranje konferencije E-Connect 2026 ispred Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, a sa nama su, kao što ste već imali priliku i ranije da čujete, bile i Nela i Amina. I Nela i Amina, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i gostovanju u programu Radija Bosanska grupa.
2: Hvala vama.

0: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: paketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, diše vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, ja vam...

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.